0: לחוסי שתם.
1: ביי, בולשו.
0: גלאז באוזן בסטיח. באוזן בסטיח, ידוע מודרן טוקינג, פוסקרביו זה קופיצו חיטו. מי פסמו זה וסיס ברלי? ברודר לואי.